Bibulis? Ed insecta decivolutas mea est, et qui maneme quesierit in taverna post vesperam nudus egredietur, et sic denudatus veste glas.

0: Paritere medio.
1: Amoris ut procacelio.
0: Fit ludos ineffabilis, membris sacertis labis.
1: Fit ludos ineffabilis, membris sacertis labis. Si!